0: Everything seems fine on Slovenian roads, traffic is flowing smoothly. Na slovenskih cestah vse mirno, promet poteka tekoče.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Casey Musgraves v nočnem programu Radia SI in Vala 202, 4 minute so čez pol tretjo. Ja, takšno vreme je, da se prav radi ozremo v nebo, bi lahko rekli, in preverimo, kaj nas čaka še tudi v nadaljevanju. Meteorološko poletje se je očitno začelo še pred 1. junijem in tudi v tem zadnjem majskem tednu bo zelo toplo, če ne že celo vroče. Tudi danes sončno s temperaturami do 31 stopinj Celzija. Podobno tudi jutri in sprva v sredo, ko bo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popoldne bodo sicer začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek pa kaže na sončno vreme, možna bo še kakšna popoldanska ploha in kot rečeno tudi v nadaljevanju tedna temperature okoli 30 stopinj, morda še celo kakšna stopinja preko. Trenutno pa stopinje takole, Ljubljana in Murska Sobota 16, Maribor in Nova Gorica 18, Novo mesto in Bled 14, v Piranu pa že ob tej uri 20 stopinj Celzija.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija. Internacionalna.

Ljubil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč. Da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in po leti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile. Verjel sem, da me tvoj črni pogled nagovarja, da me vabi, da ve, da bom razumel,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Koalicija bo po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Prvak SDS-a in premier Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvijo. Glede na zakon o vladi bo ministerski kabinet obsegal 15 članov, Janša za prisego vlade pričakuje najkasneje v 2 tednih. Iz ZDA se vrstijo nekatere kritike podrobnosti morebitnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki so zaokrožile v javnosti. Nekdani zunani minister Mike Pompeo in več demokratskih senatorjev je izrazilo mnenje, da obrisi dogovora ne ponujajo veliko več od sporazuma iz leta 2015, čež da bi se vrnili v status quo, ki je veljal pred vojno. Konservativna stran pa Trumpu očita sklepanje kompromisov s Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump kritike zavrača, čež da bo morebiten sporazum ustrezen. Na današnji binkoštni ponedeljek, ki ga zaznamujejo kristjani, bo izšla okrožnica papeža Leona 14. Gre za papeški dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona 14. Nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Papež je doslej že večkrat posvaril pred nevarnostmi sprejemanja odločitev na podlagi umetne inteligence. Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici drevi igrali odločilno tekmo proti Italiji za obstanek v elitni konkurenci. Risi zato potrebujejo vsaj eno točko, kar pomeni, da je zanje ugoden vsak razplet razen poraza po rednem delu. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obsodbam nedavnega ruskega zračnega napada na Ukrajino, tudi z raketo Orešnik, se je pridružila tudi naša država. Kot so sporočili zunanjega ministrstva, so namerni napadi na civiliste, civilno infrastrukturo in diplomatska predstavništva nesprejemljivi in predstavljajo kršitev mednarodnega prava. Ukrajina je po napadih pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Izraelske sile in borci Hezbolaha nadaljujejo medsebojne napade. Vojska judovske države je po poročanju libanonskih državnih medijev včeraj dvakrat bombardirala stanovansko zgradbo v razmiku pol ure. Mesto Al-Duwair je bilo po podatkih Al Jazeere včeraj tarča skupno 7 zračnih napadov z letali ali z droni. Proiransko gibanje pa je prevzelo odgovornost za 28 napadov na izraelske enote in njihove položaje v južnem Libanonu. Iran svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu seli v Mehiko. Mednarodna nogometna zveza FIFA je odobrila prošnjo za njeno selitev iz Arizone v Združenih državah. Iranska ekipa bo tako imela sedež v Tihuani ob meji med Mehiko in ZDA. Kot so pojasnili v Iranski nogometni zvezi, bo selitev pomagala preprečiti zaplete povezane z vizumi in da bi lahko ekipa za potovanje v Mehiko uporabila lete iranske družbe Iran Air. Košarkarji Olympiakosa so osvojili svoj 4. naslov evropskih klubskih prvakov. Na finalni tekmi zaključnega turnirja Eurolige v Atenah so premagali Real Madrid z 92-85. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature so od 11 do 17, dnevne bodo od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Rise and shine, lepo zdrav in dobro jutro z Radio SI. 5:31, 25.5, ampak ne 25, ta je bil lani, ampak 26, pa poleg tega še zadnji ponedeljek v mesecu maju. Tatjana, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Borut, res je.
2: Morda za kakšen odstotek daljši kot ostali ponedeljki?
3: Je, ja, še posebej, ker se približuje lepo poletje, morda že kdo planira dopuste.
2: Ja, pa naši sosedje so nas malce opomnili na dopust, kajti danes imajo praznik za vse, ki se odpravljate recimo na Mađarsko ali v Avstrijo, pa mislim, da tudi v Italijo, ne, tam danes dela prost dan, tako da če ne drugega, na cestah bo šlo malce hitreje, vse ostale reči pa danes lahko daste na stran.
3: Upajmo, da bo brez težav danes na cestah po vikendu.
2: Če pa boste kaj opazili, seveda velja nič 80-80-15, sicer pa z vami in za vas v tem jutru še Simon, ki skrbi za zvok. Začenjamo pa s Pet Shop Boys in It's a Sin.
0: Rise and shine.

Žal in sonce sije in če pogledamo v nebo, bi danes naj bilo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature pa seveda kar visoke od 27 do 32. Toliko, da ne pozabite na kratke rokave. 5 in 39 je. Dobro jutro.

You know, it's not the same as it was. Ja, res je, 25. maj je v preteklosti pomenil čisto nekaj drugega in tudi pesmi so bile druge. Ura je 5:52 minut, ostalo si glede tega povejte se mi, mi bomo izdali samo še to, da spremljamo vse, kar se dogaja, tudi to, da bo slovenska hokejska reprezentanca danes proti Italiji igrala odločilno tekmo. Več o tem v nadaljevanju programa, želimo pa vam dobro jutro z Radia SI.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Začeli se bodo pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade. Njen novo izvoljeni predsednik Janez Janša mora namreč po petkovi izvolitvi za mandatarja v 15 dneh vložiti listo ministerskih kandidatov. Predvidoma bo v novi vladi 15 ministrov, po Janševih navedbah se bodo pogovori o njihovih imenih začeli danes. Iz Združenih držav je slišati kritike podrobnosti morebitnega sporazuma z Iranom, ki so zakrožile v javnosti. Nekdani zunanji minister Mike Pompeo in demokrati menijo, da obrisi dogovora vodijo v status quo izpred časa vojne in da ne ponujajo veliko več od sporazuma iz leta 2015. Konzervativna stran pa Trumpu očita sklepanje kompromisov s Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump kritike zavrača. V obsežnem raketnem napadu na rusko obmejno regijo Belgorod je bila ponoči poškodovana tamkajšnja energetska infrastruktura. Kot so še sporočile ruske regionalne oblasti, žrtev ni bilo, prekinjena pa je bila dobava električne energije in vode. Število smrtnih žrtev po zrušitvi stavbe na Filipinih se je povečalo na 3, 17 ljudi še vedno pogrešajo. Vzrok nesreče, ki se je zgodila blizu prestolnice Manila, še ni znan. Po poročanju tujih medijev se je porušila večnadstropna stavba v izgradnji. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil novič izbran v prvo peterko severnoameriške lige NBA. To mu je uspelo skupno šestič v karieri in prvič v dresu Los Angeles Lakers. Dončić je v rednem delu sezone v povprečju dosegel 33,5 točke na tekmo, kar je največ med vsemi. Poleg njega prvo peterko sestavljajo še Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature so od 11 do 17 stopinj, čez dan bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte, v četrtek bo sončno, možna bo kakšna popoldanska ploha. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Selo in počivališčem Šempas v smeri proti Italiji. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na mestnih obvoznicah in upadnicah. V Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom cesta proti centru zaprta zaradi podiranja dreves. This is Radio
2: SI Rise and Shine. Rise and Shine. Rise and Shine, 6 in pa 3 minute, lepo zdrav in dobro jutro z Radia SI. Zaz, Jamudani Collective in James Bay v prvih 15 minutah, potem preverimo, kaj odmeva iz jutranjih naslovnic. Če opazite, kaj na cesti velja nič 80-80-15, sicer pa vabljeni, da se prebujete skupaj z Radiem SI. Rise and Shine with Radio SI.

0: si pregled tiska.
1: Tako 6:14 minut, naslovnica Dela pravi, avtomobilski dobavitelji v rdečih številkah, gospodarstvo in agresivna kitajska konkurenca, pritisk na cene in presežne zmogljivosti se že odražajo v poslovanju podjetij. Širitev Dore na mlajše in starejše ženske, presejalni program za zgodnje odkrivanje raka dojke bodo odslej vključene tudi ženske v starostni skupini od 45 do 74, spodaj pa pri Xi Jinpingu tudi Vučić. Srbija bo potem obisko verjetno dobila prvi kitajski robotski center in tudi druge tehnološke spodbude za razvoj. Spodaj pa Iskrica, ki pravi, mir je krhka dobrina, zahteva pogum, da ga zagotovimo in modrost, da ga vzdržujemo, je izjavila Jenny Shipley. Naslovnica Dnevnika pravi, sindikati se bodo uprli z vsemi sredstvi predlog bodoče vladne koalicije, s katerim bi spremenili obračunavanje sindikalne članarine, bi po nekaterih ocenah zmanjšal število članov v sindikatih za 10-30%. V sindikatih napovedujo, da se bodo poskusu njihove oslabitve uprli z vsemi sredstvi. Varnost na planinah, največja težava so bojda psi brez povodca. In pa Kan 2026, obrat proti vzhodni Evropi. Kaj prinaša večer, Tatjana? Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Borutija. Glavni naslov današnjega večera je novi test HPV. Manj pogosto, a enako ali še bolj varno bo testiranje, ki bo z novim letom nadomestilo ženskam poznani test PAP. Časnik piše tudi o upokojencih, ki bi še delali. Interventni zakon prinaša eno največjih sprememb na področju dela in pokojnin v zadnjih letih, kaj točno preberete v večeru. V kroniki pa naslov, ko zataji policijska kamera po primeru iz Metlike, kjer je se ključni posnetek policijskega postopka ni shranil, je večer na generalni policijski upravi preveril, kako pogosto odpovejo telesne kamere in kako nadzirajo njihovo delovanje. Radio SI.

0: The Pretenders in Night in My Wings. Čas je, da priklopimo na dan, oziroma najprej na jutro, 6:24 minut bo ura čez nekaj trenutkov. Pred nami je sončen dan z nekaj spremenljive oblačnosti in z visokimi temperaturami med 27 in celo 32, tudi jutri zelo podobno vreme in v tem jutru je še potrebna kakšna zgornja vrhna plast ali ne, Tatjana?
1: Ponekod morda, ampak mislim, da že skoraj ne več. Temperature tja od 10 do 19, najhladneje seveda na Kredarici, tam so izmerili 6 stopinj Celzija v manjši plohi, 10 stopinj je v Kočevju, 12 v pretežno jasni Postojni, 13 v jasnem Novem mestu, 14 so jih izmerili v Celju, 16 v pretežno jasni Ljubljani in jasni Murski Soboti, 18 v pretežno oblačnem Bilju pri Novi Gorici in jasni Lisci, najtopleje 19 stopinj pa so izmerili v Katarini nad Ljubljani.
2: You are on Radio SI.
3: Sem Bort Ross, vi pa poslušate Radio SI.

0: prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Radio SI. For you.

0: 36 minut, dobro jutro, z Radio SI. No, slovenske hokejiste pa danes na svetovnem prvenstvu v Švici čaka odločilna tekma z Italijo. Risi morajo za obstanek v elitni skupini iztržiti vsaj točko, to pomeni, da lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih, Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. No, napadalec slovenske reprezentance Rok Tičar je pred današnjo tekmo povedal.
1: Ko enkrat bo plošček padel, imamo samo v mislih, da odigramo eno tekmo solidno skozi 60 minut, tako v obrambi kot v napadu, z več streli in mislim, da bomo na koncu vsi zadovoljni.
0: In če bodo Risi nocoj uspešni, si bodo prvič doslej zagotovili 3 zaporedne nastopa med elito. Današnja tekma z Italijo se bo v Friburgu pričela ob 20:20.

6 in pa 52 minut, ja, od danes naprej po vsej državi poteka tudi mednarodni teden gibanja, s katerim seveda želi organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti. Sprehodi in ostale reči, več o tem tudi v nadaljevanju programa. Zdaj je pa Shade in Kiss of Life, malo pred sedmo pa tudi novice v angliščini.

0: Radio SI traffic update.
1: There has been an accident on the road Kauze Logatec. The road is closed to traffic at Kauze, so drive carefully there. Then heavy traffic still reported in city centers and main intersections, especially on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Lukovica and Domžale, on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Višnja Gora and Šmarje-Sap. Congestions are also reported on the A1 motorway Koper-Ljubljana from Logatec onwards in the direction of Koper. Expect delays between Unec and Postojna. Congestions also on the A2 motorway from Karavanke towards Ljubljana, continuing on at the junction Karanus Hot.
2: 27 minut, Sonja Mihilčič je z nami, Spica, dobro jutro.
3: Dobro jutro tudi vam. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kauze-Logatec pri Kauzah. Zaradi jutranje prometne konice pa zastoji še vedno na Štajerske avtocesti med Lukovico in Ljubljano, na Dolenjske avtocesti med Višnjo Goro in Ljubljano, na Primorske avtocesti gre počasi med Logatcem in Ljubljano, na Gorenjske avtocesti pa od Kranja vzhod proti Ljubljani. Prav tako so zastoji tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. No, v tem tednu pa bodo spremembe na Štajerske avtocesti pri delovnih zaporah, in sicer v sredo med 19. in 22. uro bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu. Prav tako bo po enem pasu promet potekal tudi v noči s srede na četrtek med 19. in pol peto zjutraj, in sicer med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru. No, v četrtek in petek med 9. uro zvečer in pol peto uro zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Kuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Radio SI traffic update.
1: There has been an accident on the A2 motorway Karavanke Ljubljana. One lane is closed before the junction Karan Usot. Here delays are being reported. And on the A1 motorway from Ljubljana towards Maribor, a broken down vehicle is causing problems between the rest area Tipanje and the junction Savinska Bistrica Jug. And of course, increased traffic is also still reported in city centers and main intersections, especially on the A1 motorway Maribor Ljubljana between Lukovica and Domžale, on the A2 motorway Obrežje Ljubljana between Višnja Gora and Šmarje Sub, also from the coast coming towards Ljubljana from Lugatec onwards, as well as between Unec and Postojna in the direction of Koper.
2: Na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt levi vozni pas v delovni zapori. Pred priključkom Kran vzhod proti Ljubljani nastaja zastoj. Pred začetkom delovne zapore se razvrstite na desni pas. Zaradi prometne nesreče je oviran promet tudi na cesti Kalce Logatec. Cesta je zaprta pri Kalcah, prav tako je zaprta cesta lokalna cesta Perova Mala Stara Vas zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Gneča je na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na Gorenjski avtocesti upočasnjen promet od priključka Kran vzhod proti Ljubljani.

0: In ob tem seveda zastavimo tudi nagradno vprašanje, v zameno za pravilen odgovor tokrat nudimo majico Radia SI. Torej, majica Radia SI je na voljo, telefonska številka v zameno za pravilen odgovor pa sliši na 02-42-00815, torej 02-42-00815. Današnje vprašanje gre takole, danes ne samo, da je bil včasih tudi dan mladosti, ampak danes je dan brisače. Kaj to pomeni? Zakaj je danes tako imenovani dan brisače? Skupaj z nekakim vodilom brez panike, don't panic. Torej, zakaj je danes dan brisače? 25. maj, torej 02-42-00815 je naša telefonska številka. Torej, zakaj je danes dan brisače in kaj to pravzaprav pomeni? 02-42-00815 je telefonska številka, majica Radia SI pa je nagrada. Preverimo druge dogodke med tem, ko nas pokličete in nam poveste, zakaj je danes dan brisače v povezavi s kom ali s čim. Simon pravi, da nas je nekdo že poklical. Dobro jutro, komu?
1: Halo?
0: Ja, kdo je z nami?
1: Tukaj Patrik Gubeljak, imamo odgovor na nagradno vprašanje, zakaj je danes
0: dan brisače.
1: Dan brisače.
0: Povejte. Povejte. Halo? Ja, povejte.
1: Ja, Douglas Adams, štopar vodnik po galaksiji, bil tudi bivši Cambridge diplomant in posebnost njegovega groba je, da njegovi fani v kozarček puščajo penkala in svinčnike v Highgate cemeteriju.
0: No, potem pa imate tudi vi danes brisač v seboj ali nimate?
1: Ne, nimam.
0: Jo pa imate v prenesenem pomenu, to pa zagotovo, to pa slišim. Dobro, lepo ste uvedli vse skupaj, tako da kaj drugega razen, da je bil gospod Douglas Adams, seveda avtor štoparskega vodnika po galaksiji, ni potrebno dodati. Želimo vam uspešen dan in pa srečno vožnje še naprej. Hvala lepa.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala lepa, nasvidenje. Tako torej dan brisače, na dan brisače bi naj torej ljudje nosili brisače po mestu, v službo ali v šolo, organizirali maratone branja in gledanja adaptacij in seveda predvsem praznovali absurdni humor, lahko pa se ukvarjali tudi številko 42. No, drugi dogodki na današnji dan, leta 1681 je v Madridu umrl najpomembnejši predstavnik španskega baroka, dramatik Pedro Calderón de la Barca. Leta 1883 so na današnji dan odprli Brooklynski most, no leta 1935 pa je Jesse Owens v Michiganu z 8 metrov in 13 centimetrov postavil svetovni rekord v skoku z daljino v daljino, leto kasneje pa na olimpijskih igrah v Berlinu osvojil še 4 zlate kolajne. Toliko o splošnih dogodkih, kar se sveta glasbe tiče. Na današnji dan leta 1936 se je rodila slovenska pevka Marijana Držaj.

Zagotovo tudi ena izmed ljubših pesmi ameriškega zvezdnika Dustina Hoffmana. Za konec ter v celoti pa bomo poslušali zasedbo The Fugees in sicer Ready or Not, to pa zato, ker se je na današnja leta 1975 rodila pevka zasedbe Lauryn Hill.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Radio SI traffic update.
1: On the A2 motorway, Karavanke Ljubljana, the left lane is closed due to roadworks before the Kran East interchange. A longer traffic jam has formed, extending back to the Naklo interchange. A detour is possible via the regional road between Naklo and Kran East interchanges. Drivers already caught in the traffic jam are advised to move into the right lane before reaching the roadworks zone. Due to an accident, delays are also reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor at entry Savinska Bistrica Jug, and the road Kalce-Lugatec in Kalce is still closed to traffic due to an accident. Heavy traffic also still reported in city centers and main intersections, especially on all major roads leading towards Ljubljana.
2: Na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt levi vozni pas v delovni zapori pred priključkom Kranu vzhod proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, ki sega vse do priključka Naklo. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Naklo in Kranu vzhod. Vozniki, ki pa ste že v zastoju, se pred začetkom delovne zapore razvrstite na desni pas. Na Štajerski avtocesti je prišlo še do ene prometne nesreče. Promet je oviran na uvozu Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru, nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je cesta Kalce-Logatec zaprta pri Kalcah, zaradi jutranje prometne konice pa seveda nekaj gneče v okolici mest. Na Štajerski avtocesti je gneča med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenski med Višnjo Goro in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pa je upočasnjen promet od Vodic proti Ljubljani.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SI.

0: Ja, danes je 25. maj, datum, ki mnogim obudi spomine na dan mladosti. Danes pa ima ta datum nekoliko drugačen prizvok. Velenje bo znova v znamenju otroške olimpijade, letos že 18. Gibanje nasploh je danes še kako aktualno, saj pa vsej Sloveniji od danes do nedelje poteka mednarodni teden gibanja. Organizatori želijo opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje in da bi morala telesna dejavnost postati del vsakdana skozi življenje. V politiki bo novi mandatar Janez Janša po napovedih danes začel pogovore s koalicijskimi partnericami o kadrovski sestavi 16. slovenske vlade. Zakon mu daje 15 dni po izvolitvi za predložitev ministerskih kandidatur, vladna ekipa pa bo po zakonu o vladi štela 15 članov. Statistični urad bo danes objavil podatke o turističnih prihodih in prenočitvah v aprilu ter rezultate majskih analiz o gospodarski klimi. K športu Slovenki Veroniki Erjavec, naši edini predstavnici na letošnjem Roland Garroju, žreb tokrat ni bil naklonjen, v prvem krogu se bo pomerila z drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo nocoj v Friburu odigrala odločilno tekmo za obstanek v elitni skupini svetovnega prvenstva. Italijo moramo premagati, dovoljeni so sicer tudi podaljšek ali kazenski streli, Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Napadalec slovenske reprezentance Rok Tičar je pred današnjo tekmo povedal.
1: Ko enkrat bo plošček padel, imamo samo v mislih, da odigramo eno tekmo solidno skozi 60 minut, tako v obrambi kot v napadu, z več streli mislim, da bomo na koncu vsi zadovoljni.
0: Tekma se prične ob 20 in 20 minut. Danes obeležujemo Svetovni dan ščitnice, Evropski teden boja proti raku in Mednarodni dan pogrešanih otrok. Policija v Sloveniji letno obravnava okoli 600 prijav pogrešanih oseb, od tega je skoraj tretjina otrok in mladoletnikov. Policija svetuje, naj se pogrešanje prijavi čim prej, pri otrocih še posebej. In za konec vreme, po vročem vikendu s temperaturami nad 30 stopinj, nas čaka podobno tudi danes in do konca tedna. Termometer bo znova kazal do 31 stopinj, a v prihodnjih dneh so možne tudi plohe in nevihte. You are on Radio SI, your home of music.

0: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: This is your home of music. This is Radio SI.

Blossoms in I Can't Stand It, 8:34 minut. Upamo, da seveda glede naslednje informacije si ne boste zapili kaj takega, ampak informacije velja, in sicer na osrednjem vadišču slovenske vojske v Postojni se bo danes začelo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov slovenske vojske, trajalo bo do četrtka, kar pomeni, da bodo posadke letal in helikopterjev urili danes, v torek in sredo, in sicer med 10. in 14. in v četrtek med 14. in 21. uro. Sodelovali bodo pilatusi PC-9 hudournik in posadke helikopterjev Bell 206 in Bell 412. Toliko, da veste, kdo bo te dni v okolici Postojne kosil travo.

0: Radio SI traffic update.
1: On the A2 motorway, Karavanka Ljubljana, the site of the accident in the roadwork zone before the Kran East interchange, heading towards Ljubljana, has been cleared. However, a long traffic jam remains, stretching beyond the Naklo interchange. A detour is possible via the regional road between Pod Tabor and Kran. And on the A1 motorway, Ljubljana-Maribor, there has been an accident at entry Savinska Bistrica-Jug. Here as well, delays are reported. And the road Kalce-Logatec is still closed to traffic at Kalce due to an accident. Congestion still in city centers and main intersections, especially on all major roads leading towards Ljubljana.
2: Na Gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče v delovni zapori pred priključkom Kran vzhod proti Ljubljani. Ostaja daljši zastoj, ki sega čez priključek Naklo. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti in na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru nastaja zastoj. Zaradi še ene prometne nesreče je cesta Kalce-Logatec zaprta pri Kalcah. Zaradi jutranje prometne konice pa kar nekaj gneče na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pa upočasnjen promet od Vodic proti Ljubljani.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law, and IT. ataxind.com.
1: Jasso, olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Radio FI.
1: Finalno tekmo košarkarske Eurolige v Pireju je dobil Olimpijakos, ki je bil za svoj četrti naslov z 92-85 boljši od madridskega Reala. Veliko nagrado Francije v motokrosu sta v elitnem razredu predčasno končala oba slovenska tekmovalca. Tim Gajser, tretji v prvi vožnji, je bil v finalni vpleten v skupinski padec po startu, po katerem je bila dirka prekinjena. Na ponovljenem startu pa ni smel nastopiti in je končal na 9. mestu. Jan Pancer je bil 22. Tim Gajser.
2: V pravilniki naj bi bilo, da pač, ko se tekma začne, ne bi smel menjavati motorja samo po probnem krogu, tako da zato potem jaz pa Vial nismo smela štarta, zaradi tega, ko smo bila oba dva na drugem motorje. Upam, res upam, da bom lahko koliko toliko sestavljen za Nemčijo, sigurno ne 100%, ampak bom videl.
1: Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu se bo slovenska reprezentanca na današnji zadnji in obenem odločilni tekmi za obstanek pomerila z Italijo. Marko Pangerc.
3: Italija je včeraj povzročala veliko preglavic z Danski, ta je hitro povedla z 2-0, Italijani pa zapravljali priložnosti eno za drugo. Pa vendarle dvakrat zadeli v polno, prvo točko na turnirju pa osvojili po izvajanju kazenskih strelov. Danska je bila boljša s 3-2. Slovenci so bili prosti tekmovalnih obveznosti, tudi svežina v dolgem turnirju je pomembna. Za obstanek Slovenija potrebuje vsaj točko, a igrati bo potrebno na zmago za še en obstanek med hokejsko elito. Pred tekmo dveh reprezentanc z odličnimi vratari, branilec Blaž Gregorc.
4: Zelo pomembna tekma. To smo čakali za celo prvenstvo, zato smo zdaj trenirali en mesec, smo že skupaj zaradi tega. Žal se nam res ni šlo, da bi še eno piko nek uščipali enemu, da bi prišli štirem pikam naprej, ampak smo pripravljeni pa gremo na zmago.
3: Tekma Slovenija-Italija za konec prvenstva v Friburu bo znova v večernih urah.
1: Že včeraj smo poročali o zgodovinskem trenutku za slovensko žensko košarko, saj je Teja Oblak kot prva Slovenka zaigrala v ženski inačici lige NBA in s Portlandom slavila v Torontu.
5: Rekel sem ponosen na sebe, da sem jaz ta prva, ki je zaigrala v najmočnejši ligi na svetu in pa, da sem uresničila tudi eno izmed svojih sanj, da je zelo lepo izkušnja moje karieri.
1: Teniška igralka Veronika Erjavec, 84. igralka sveta, bo danes četrtič igrala na turnirjih za Grand Slam prvič v Parizu. Njena tekmica je druga igralka sveta, zmagovalka uvodnega Grand Slama sezone, Kazahstanka Jelena Rybakina.
6: Verjetno nekaj najtežjega do zdaj iz vseh pogledov in kot ona, kot igralka, pač njen tenis, veliko igrišče, prvič nekaj tazga. Bo zahtevno in fizično in psihično zame, ampak jaz se veselim.
1: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je priigrala prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov v Romuniji in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Selektor Tadej Boženk.
7: Predvsem sem videl res to željo, res to ta ekipni duh, ki pa, da rečem, za tega že dolgo ni bilo v naši reprezentanci, zdaj pa so res punce verjele druga v drugo, spodbujale so si, pomagali so si, bile so skupi.
1: V Budimpešti se bodo med seboj pomirile zmagovalke vseh petih skupin. Zmagovalke finalnega turnirja pa si bodo zagotovile tudi vstopnico za olimpijske igre v Los Angelesu.
0: Šport na Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: On the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana, there's a broken down lorry causing problems between Savinska Bistrica Jug and the rest area Tepanje. There are still delays in city centres and some intersections on the A1 motorway Ljubljana Maribor between Tepanje and Savinska Bistrica Jug, as we mentioned before, as well as on the A2 motorway from Karavanke towards Ljubljana between Pod Tabor and Kranjski.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice še vedno nekaj gneče. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pa previdno med priključkoma Pod Tabor in Kranjski proti Ljubljani.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.
3: 9:22 minut, še Magnifico in Ljubljana Portorož, ki sicer dan danes traja malce dlje kot sicer, ampak vendarle. Sledi predstavitev letošnjega razpisa Showrock 2026, kjer kot vsako leto seveda sodeluje tudi Radio SI kot medijski sponzor in pa podpornik. Torej Magnifico Ljubljana Portorož, potem pa predstavimo letošnji Showrock z gostjo Lauro Ring. Ostanite na Radio SI.
4: Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i san. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala, selam.

0: supported by Radio SI.
1: En lep dober dan, lep ponedeljek, želim Lauri Rink, lep pozdrav.
2: Juja.
1: Tudi letos je čas za Showrock 2026. Že dobrih 10 dni ali pa 10 dni lahko rečeva je razpis zunaj.
2: Res je.
1: Kaj je za izpostaviti letos?
2: Vse isto po starem, vsi bendi lepo vabljeni, polovica članov mora imeti status študenta ali dijaka in to je to, kar šteje. Prijavite se tako, da morate poslati v prijavi največ štiri skladbe, od tega morata biti vsaj dve avtorski. In to je to, kar je omembe vrednega pri razpisu.
1: Zdaj Showrock že ima dolgo tradicijo, postavi že pravi brand, kar se tiče razpisov, iz katerih lahko potem črpamo tudi kakšne bolj uveljavljene bende v kasnejših letih. Nagrada je denarna, nagrada so koncerti, nagrada je prepoznavnost.
2: Tako je, glavna nagrada je 1000 evrov, ki je lahko izplačana v različnih oblikah, kakor se za določenim bendom dogovorimo. Eni omogočamo studijske posnetke, eni direktno plačilo, nakup glasbene opreme, v glavnem karkoli si želi skupina. In pa seveda ni samo 1000 evrov, ampak je denarni sklad, ker jim omogočamo razne koncerte, kot so Arsana Festival, Gora Roka, ne nazadnje Lampiončki, vsa razna dogajanja v Mariboru. In se mi zdi, da je res tak širok spekter in da dobijo veliko medijsko prepoznavnost preko nas.
1: In na koncu jih povabimo tudi na radijski koncert na Radio C Main Stageu. Rok je zelo širok pojem, vabljeni so, da se prijavijo raznoliki.
2: Raznoliki, imeli smo od klasičnega roka do heavy metal, vse, skratka, karkoli, sam bilo kaj igrate, pridite in se predstavite.
1: In predstavili se bodo lahko kdaj? Konec septembra ali prej?
2: Tako je, Showrock poteka v dveh predvečerih in sicer 30. septembra in 7. oktobra, ter na to bo finalni večer 28. oktobra.
1: Glede na pretekle izkušnje, ko se bendi prijavijo, je kakšna stvar, na katero se pogosto pozabi, bi rada kaj opozorila, na kaj je potrebno biti pozoren pri sami prijavi?
2: Mogoče to, da se res gleda za statuse, ker tudi mi preverimo, da je vsaj polovica članov, drugo pa ni nič kaj takšnega, vse se sproti dogovarja, načeloma se skupine kar lepo držijo pravil navedenih v razpisu, seveda pa vse podrobnosti najde v razpisu Showrock 2026.
1: Ki je seveda dosegljiv na spletni strani
2: showrock.si.
1: Zadnji dan prijave je mogoč kateri?
2: 30. juni, torej do konca meseca, tako da prijavite se.
1: Ja, in seveda vabimo, da se čim več raznolikih prijavi, tudi če so se v preteklosti prijavili že.
2: Seveda, veliko bendo se prijavi večkrat in se res vidi napredek, ker strokovna komisija poda na koncu vsakih predvečerov svoje mnenje, mi jim posredujemo to mnenje in res bendi po večini upoštevajo in se vidijo razlike in jih tudi potem komisija pohvali na koncu.
1: Ampak zraven komisije smo pomembni tudi poslušalci s svojim ploskom.
2: Absolutno. In tudi poslušalci imajo možnost glasovanja, kar pomeni, da je eden izmed bendov poslan v finale preko glasov publike.
1: Laura Rink, hvala lepa za te informacije. Do konca junija, torej čas za razpis Showrock 2026, spletna stran torej.
2: Tako je, showrock.si, vse informacije smo pa tudi dosegljivi na vseh mailih, socialnih omrežjih. Showrock. Supported by Radio SI.

sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije. Radio SI, your home of music.

0: 43 let nazaj so rdeče balone spustili Nena v nebo. Vesna, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, mi pa v disku, ne vem, kaj smo se spuščali ven ob tem komadu. Lepi spomini se vrnejo, res.
0: Korake ste šteli naprej in nazaj, ne? Ali kako?
1: Ampak ne na pametnih urah,
0: ne,
1: lepo sproščeno.
0: V digitalni, v analogni.
1: V
0: analogni eri takrat, ja.
1: Res je.
0: Ne. Ampak vendarle, pogled je zmeraj usmerjen naprej. In v tem tednu pomeni, da boš prišla v kratkih rokavih domala vsak dan v službo.
1: Ja, ne samo danes, ja, najbrž se marsikdo tega veseli, tudi jaz, tako da naj sonce pokaže del svoje moči, pa bomo vsi zadovoljni.
0: Ja, ampak mislim, da čez kakšne 3 dni bo pa potrebno tudi kakšen dežnik s seboj.
1: Ja, v sredo četrtek, ne, res je.
0: Lepo se imejte.
1: Enako, Borut.
2: Za La Karoš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej, ter ponovi vse znova. Za La Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj. Radio SI.

0: Kupi paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
6: Are on Radio SI.

Lepo so Joker Out tole spesnili, bit pazlice v sestavljenki s srečnimi ljudmi in slep je, kdor korake šteje, brani soncu, da ga greje. Imajmo to v mislih v teh dneh in le se malce pokazimo. Soncu ne bo naredilo tako velike škode, kot je včasih slišati, ampak seveda pametno in ob pametnih urah. Lady Gaga je bila letos tudi v Kanu, poslušali jo bomo v nadaljevanju, potem se pa res selimo še v Kan, Ksenija je preverila, kdo je dobil glavne nagrade.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Your home of music.
2: Radio SI.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ATAXInt.com.
4: Radio SI. Your home of music.

Iz Rogatca se selimo v druge konce Slovenije. Nastanitveni obrati so aprila poročali o malo manj kot pol milijona prihodov turistov in skoraj 1.200.000 prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom tudi nekoliko povečalo, prav tako število nočitev. Zanimivo je, da so aprila v Sloveniji največkrat prenočili turisti iz Nemčije, potem so jim ti so bivali večinoma v Ljubljani in Piranu, ampak med 20 občinami z največjim številom prenočitev je pa imela največjo medletno rast občina Ankaran, sledili sta pa Maribor in Moravske Toplice. Največji upad je pa zabeležila občina Rogaška Slatina. Seveda se tudi iz Ljubljane in iz Pirana turisti selijo kam drugam, tega smo zelo veseli, kajti povsod po Sloveniji lahko doživijo kaj lepega in zanimivega. Domači gosti so pa aprila prispevali nekaj več kot četrtino vseh prenočitev v nastanitvenih obratih, njihovih prihodov je bilo nekaj več kot 120 tisoč, prenočitev pa tudi okoli 320 tisoč. Seveda, kako bo šlo, kakšen bo trend za letošnje leto, lahko samo ugibamo, res pa je, da so tudi težave v nekaterih drugih koncih sveta malce spremenile navade in to se bo najbrž poznalo tudi po Sloveniji. In če že govorimo o dopustu, se skupaj s Frankie Goes to Hollywood, malce sprostimo, tukaj je njihova Relax.

0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Evropska unija in Mehika sta v petek ob robu 8. vrha EU Mehika v Ciudad de Mexico podpisali posodobljeni trgovinski sporazum. 20 leti po sklenitvi prvotnega dogovora. Sporazum sta podpisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, skupaj z mehiško predsednico Claudio Sheinbaum. Evropska komisija je ob tem sporočila, da bo posodobljeni sporazum z Mehiko, ta je neto uvoznica agroživilskih proizvodov iz EU-ja, evropskim kmetom odprl nove izvozne priložnosti, hkrati pa zaščitil njihove interese. Ursula von der Leyen.
2: The goal here is simple. We want to create even more jobs.
3: Cilj je preprost. Ustvariti želimo še več delovnih mest in vrednosti na obeh straneh. S hitro ratifikacijo bodo carine na praktično vse mehiške agroživilske izvozne izdelke v Evropi izginile. Zamislite si priložnosti. Evropska podjetja skupaj z mehiškim talentom in dinamičnostjo že zdaj podpirajo več kot 5 milijonov delovnih mest tu in tam. In to je le začetek.
1: Ko bo sporazum v celoti implementiran, bodo med drugim odpravljene visoke carine na uvoz testenin, čokolade in slaščičarskih izdelkov, modrih sirov, paradižnika, jabolk ter večine izdelkov iz piščančjega in svinskega mesa v Mehiko. Sporazum naj bi okrepil sodelovanje v avtomobilskem, farmacevtskem in energetskem sektorju. Mehika je za EU tudi ključna dobaviteljica kritičnih surovin, Antonio Costa.
4: Este acuerdo.
5: Ta sporazum bo odpravil carine, spodbudil trgovino in naložbe in ustvaril blaginjo na obeh stranih Atlantika z diverzifikacijo naših gospodarstev, zmanjšanjem prekomerne odvisnosti in krepitvijo naše odpornosti. A gre za več kot le trgovino. Ta sporazum je pravo geopolitično sporočilo.
1: Obe strani si ob naraščajočih napetostih z Washingtonom in rastoči kitajski konkurenci prizadevata zmanjšati svojo odvisnost od zunanjih velesil. Obseg dvostranske trgovine je že zdaj precejšen, z blagovno menjavo v vrednosti več kot 82 milijard evrov in storitveno menjavo v vrednosti skoraj 26 milijard evrov. Preden bo sporazum stopil v veljavo, ga boste morali obe strani ratificirati. Do takrat ostaja v veljavi stari dogovor iz leta 2000.
0: Euronet Plus.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: This is Radio SI.

0: na Radiu FI.
1: Vrnimo se malce v včerajšnjo nedeljo, ko so si zvečer slovenske odbojkarice na Mivki, Tjaša Kotnik in Anja Pukmajster ter Živa Javornik in Maja Marolt priigrale prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov v romunski Konstanci in bodo igrala na velikem finalu julija v Budimpešti. Selektor Tadej Boženk.
2: Predvsem sem videl res to željo, res to, ta ekipni duh, ki pa, da rečem, za tega že dolgo ni bilo v naši reprezentanci, zdaj pa so res punce verjele druga v drugo, spodbujale so si, pomagali so si, bile so skupaj.
1: Zmagovalke finalnega turnirja si bodo zagotovile tudi vstopnico za olimpijske igre v Los Angelesu. Veliko nagrado Francije v razredu MXGP sta pa časno zaključila oba slovenska predstavnika. Naš motokrosist Tim Gajser je bil po prvi vožnji tretji, v drugi pa je bil upleten v skupinski padec, vodstvo dirke pa ni dovolilo nastopati o ponovljenem startu.
3: V pravilniku naj bi bilo, da pač, ko se tekma začne, ne bi smel menjavati motorja samo po probnem krogu, tako da zato potem jaz pa Vial nismo smela štarta, zaradi tega, ker smo bila oba dva na drugem motorje. Upam, res upam, da bom lahko koliko toliko sestavljen za Nemčjo, sigurno ne 100%, ampak bom videli.
1: Na koncu je Tim Gajser zasedel deveto mesto, tudi po tem ponovljenem startu je sledil padec, van pa je bil tokrat upleten drugi slovenski predstavnik Jan Pancer. Lahko je sicer še nadaljeval to, da po nekaj krogih je na 25. mestu odstopil. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friborgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih, Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Pred tekmo branilec Blaž Gregorc.
4: Zelo pomembna tekma. To smo čakali za celo prvenstvo, zato smo zdaj trenirali en mesec, smo že skupaj zaradi tega. Žal se nam res ni šlo, da bi še eno piko nek uščipali enemu, da bi prišli štirem pikam naprej, ampak smo pripravljeni, pa gremo na zmago.
1: Pred sedmo tekmo na svetovnem prvenstvu sta ekipi na predzadnjem in zadnjem mestu lestvice pretekmovalne skupine B. Slovenija ima 3 točke za zmago po podaljšku s Češko in poraz po kazenskih strelih s Hrvaško. Italija je včeraj dobila prvo točko za poraz po kazenskih strelih proti Danski. Če bodo uspešni, si bodo prvič doslej Slovenci zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Viktor Wembanyama je na četrti finalni tekmi zahodne konference v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 33 točkami popeljal San Antonio Spurs do prepričljive zmage nad Oklahoma City Thunder 103-82 in izenačil izid v serijah na 2-2. Francoz je tekmece povsem nadigral, ostroge pa so imele na parketu nadzor od prve do zadnje minute. Peta tekma bo pa v noči na sredo v Oklahoma City.
0: Šport na Radiu FI.

0: vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Your home of music.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.

Danes se selimo v leto 1985, ko so se začeli pojavljati prvi glasbeni izdelki na takrat novem nosilcu, kompaktni plošči oziroma danes že skoraj pozabljenem CD-ju. In prva zasedba, ki je na ta način izdala resnično uspešen album, je bila Dire Straits. Točno pred 40 leti je namreč izšla njihova Brothers in Arms in že po dobrem tednu prav na današnji dan osvojila prvo mesto britanske lestvice albumov. Na tej plošči je posvečen tudi tokratni Timeless.

Brothers in Arms je bil eden prvih albumov, ki je bil v celoti posnet v digitalni tehniki. Da je album požel tak uspeh, je zagotovo pripomogel tudi dober odziv širše publike. Ob številnih spevnih skladbah je k prepoznavnosti albuma bistveno prispeval tudi video spot za skladbo Money for Nothing, ki je bil v celoti računalniško animiran in je v videoprodukciji tistega časa pomenil pravo revolucijo. MTV ga je bil poln.

0: Timeless on Radio SI.
1: Album Brothers in Arms je še zmeraj eden najbolje prodajnih izdelkov v svetovnem merilu, saj so ga prodali več kot 30 milijonih izvodih. V času prvih izdaj pa so imeli celo težave z zagotavljanjem potrebnih količin albumov, saj zmogljivost takratnih CD-tiskar ni zadostila povpraševanju. Z albumom Brothers in Arms so Dire Straits osvojili dva Grammyja in jo podprli s kar dvoletno koncertno turnejo. Odigrali so več kot 200 koncertov, tudi v ljubljanski dvorani Tivoli, prav na dan izida, ki se je zgodil 13. maja 1985. Tokratni Timeless je pripravil Milan Gačar.

0: odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Radio SI. Your home of music. Ask yourself this.

0: Izjava dneva na Radiu SI.
1: Ko smo ravno na začetku novega tedna, smo se odločili, da ne bomo s kakšnimi težkimi temami vabili, da se nam pridružite v iskanju izjave dneva ali njenega pomena. Na nič 2, 42, nič 815 ste vabljeni, da pokličete, ko boste seveda našli pravilen odgovor. Rutka večnamenska bo danes nagrada, smo pa v pričakovanju ene zanimive, večje tekme, ki bo danes večer in o kateri je nekdo, ki bo na njej tudi sodeloval, takole strnil oziroma na kratko povedal neke besede. Roka Tičarja boste slišali, vi boste pa povedali, za katero tekmo gre oziroma na katerem tekmovanju bo zvečer pestro. Tukaj je pa izjava.
2: Ko enkrat bo plošček padel, imamo samo v mislih, da odigramo eno tekmo solidno skozi 60 minut, tako v obrambi kot v napadu, z več streli in mislim, da bomo na koncu vsi zadovoljni.
1: Seveda bomo, verjamemo v tiste, ki bodo danes v Friburgu zvečer ob 20:20 stopili na teren in se pomerili z Italijo. Vi boste popovedali za seveda katero tekmovanje gre in kdo je tisti, ki se bo pomeril z Italijo zvečer v Friburgu. Naj povem, da bo ta naša ekipa sedaj, če se bo zgodilo, seveda, da se bo uvrstila naprej, si bo prvič v zgodovini zagotovila 3 zaporedne nastope med elito. Kdo je torej tisti, ki ga zvečer v Friburgu malo po 20. uri čaka, kar pomembna tekma, nam boste povedali na nič 2, 42, nič 815. Rutka Radija si večnamenska je tista, ki čaka koga od vas. Še enkrat boste poslišali Roka Tičarja, ki je seveda pomemben člen tudi in član ekipe, ki bo zvečer odigrala.
2: Ko enkrat bo plošček padel, imamo samo v mislih, da odigramo eno tekmo solidno skozi 60 minut, tako v obrambi kot v napadu, z več streli in mislim, da bomo na koncu vsi zadovoljni.
1: Rok Tičar je seveda s tistim ploščkom na začetku skoraj vse povedal, tako da upam seveda, da boste po 20 uri držali pesti za naše fante, ki so na svetovnem prvenstvu v Švici. Kdo je tisti, ki torej igra danes večer v Friburgu proti Italiji? To nas zanima na nič 2, 42, nič 815. Se lahko oglasite še nekaj sekund, počakam, potem pa seveda povem, kot smo danes že nekajkrat povedali in tudi slišali, da so seveda naši hokejisti tisti risi, ki jih na svetovnem prvenstvu v Švici čaka odločilna tekma z Italijo. Za obstanek v elitni skupini morajo ostržiti vsaj točko. To pomeni, da na nek način lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Tako da to je en takšni scenarij, ki bi bil idealen, ali se bo to zgodilo ali ne, bomo pa torej videli zvečer. Rutka ostane pri nas, bo počakala na kakšno drugo priložnost, vi pa vseeno lahko zvečer, če nimate kakšnih drugih obveznosti, držite pesti za naše rise.
0: Izjava dneva na Radiu SI.

0: Že smo začeli s kolegi debatirati o tem, ko zamenjamo seveda službo, ko eden pride od zune, ali je vroče, kako je vroče. Mateja, kako je vroče?
1: Je vroče, ampak meni paše, saj ja, veš. Tebi bo večji šok, vesna. Ja.
0: Vem, hvala, je že. Mateja, ti si poleten tip, seveda upam, tako, da boš takole poletno tudi šla v današnje popovdne. Uživaj lepo se.
1: Hvala, enako. Ja.

0: Tovalni in pa vozni pas promet poteka samo po odstavnem pasu, nastaja zastoj.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Radio SI, your home of music.

20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Radio SI.

0: Careful, one lane is now closed due to a broken down vehicle on the coastal G111 road, Koper Isola. That's in the tunnel Markovec itself on the way to Portoroš.
1: Na nič 80-80-15 ste nam pravkar sporočili, da je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski hitri cesti v predoru Markovec v smeri Portoroža.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.

0: Lara Love in Sky. No, to, da bo cel teden praktično zelo lepo in vroče vreme, že vemo, tudi od petka do nedelje, ko se bo v Ljubljani odvil 17. znanstveni val, kar pomeni na ulicah, na trgih in pa tudi v hiši eksperimentov v Ljubljani. Bo torej potekal festival promocije znanosti in izobraževanja pri nas. Malce prej se je odvila tudi novinarska konferenca, organizira ga hiša eksperimentov in njena vodja oziroma direktor dr. Miha Kos je takole povedal.
1: To je že 17. znanstveni val po vrsti in sicer je to dogodek pravzaprav, ki vzpodbuja kritično sklepanje, postavljanje vprašanj, iskanje odgovorov, priznavanje, da še česa ne vemo in da smo se pripravljeni kaj novega naučiti. Dogodki so vsi čudoviti. Ne moram izpostaviti, mislim, to so znanstveni šovi, so delavnice, so predavanja, je spektakl, polno stvari, ampak tako kot ste rekli, ne v hiši eksperimentov. Hiša eksperimentov je sicer prvi slovenski center znanosti, ampak sodi med manjše v svetovnem merilu. Ampak v času znanstvenega postane hiša eksperimentov eden največjih centrov znanosti, ker zavzamemo trge, ulice v Ljubljani in vse povsod se nekaj dogaja.
0: Tako kot ste slišali, torej v petek, v soboto in v nedeljo bo torej Ljubljana v znamenju znanosti, radovednosti in pa tudi eksperimentov. Odvilo se bo več kot 116 dogodkov, festival pa bo tudi letos brezplačen in odprt za vse generacije. Radio SI, your home of music.

0: prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Zala Karoš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Zala Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Kiss.
1: Radio SI Event Guide. Ponedeljek je danes 25. maj, preverimo, kam vas lahko povabimo. Ljubitelje violončela vabimo v Domžale, priznani italijanski čelist Giovanni Gnocchi, s čelisti salzburškega Mozarteuma, obljublja zimzelene zvoke violončela, od baroka do filmskih uspešnic. Čelomanija z Giovannijem Gnocchijem in njegovimi študenti z Mozarteuma v Domžalskem kulturnem domu Franca Bernika ob 20. Prav poseben glasbeno-literarni dogodek pa bo nocoj v Ljubljani. Kitarist Andrej Ofak in harmonikar Borut Mori sta k interpretaciji dele Josipa Jurčiča povabila legendarnega radijskega in televizijskega napovedovalca Ivana Lotriča.
2: Nastale so pripovedke, v katerih se je natanko povedovalo, kako je prišel črn zamorec preko sivega morja, ladjo ustavil, ko je lepa vida plenice prala. Pa jo je zvabil in odpeljal daljno deželo, ter da jo mož išče. Ali kakor se še dan danes v pesmi, katero je slovenski narod o naši lepi vidi zložil, poje...
1: Andrej Ofak, Borut Mori in Ivan Lotrič z glasbeno pripovednimi interpretacijami dele Josipa Jurčiča v Ljubljanskem Cankarjevem domu ob 19.30. Obilica sproščenega džeza pa vas nocoj čaka v Kazina Jazz klubu v Ljubljani. Marmelada Jam Session v ljubljanskem Kazina Jazz klubu ob 20. Tole je bilo nekaj naših namigov, karkoli boste počeli, bodite v dobri družbi in imejte se lepo.
3: Radio SI.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Mi pa smo še vedno za okolje, za tisto ta zeleno in tokratni v rubriki Think Green bomo opozorili na dva dogodka, ki sta povezana z okoljem. Na več lokacijah Bohinja bo namreč še dva tedna potekal mednarodni festival alpskega cvetja. Nacionalna akcija Polni zagona pa nas še mesec dni z aktivnostmi poziva naj avto čim pogosteje zamenjamo za kolo. Več nam bo povedal Blaž Pernat. Think Green
1: with Radio SI. Na območju Bohinja, ki ga po večini prekriva Triglavski narodni park, poteka mednarodni festival alpskega cvetja, ki tudi letos poudarja pomen divje rastlih rastlin, cvetličnega bogatstva Bohinja in lokalne ponudbe. Direktor javnega zavoda Turizem Bohinj Klemen Langus o tem, zakaj si alpsko cvetje zasluži svoj festival.
2: Zato, ker je tako raznoliko, zato, ker predstavlja vsaj v primeru Bohinja in Triglavskega narodnega parka, območja Ljudskih Alp, tisto esenco, zaradi katerih pač ljudje obiščejo ali pa gosti obiščejo naše kraje. Zato, ker predstavlja neke vrste poslanstvo skozi to samoniklo, če želite, alpsko cvetje, nekako postavljamo te naše ključne postulate trajnostnega razvoja, spoštovanje biodiverzitete, vključevanje lokalne skupnosti in tako naprej in tako naprej.
1: Na festivalu alpskega cvetja se bodo do 7. junija zvrstili številni botanični izleti, pripravljajo pa tudi prireditve in kulinarična doživetja s cvetličnimi meniji. Think green. Še približno mesec dni poteka nacionalna pobuda Polni zagona kolesarimo v službo, katere namen je predvsem spreminjanje potovalnih navad. Prebivalci Slovenije še vedno prepogosto sedemo za volan, tudi ko to ni potrebno, poudarja Nela Halilovič iz pobude Polni zagona.
3: Jaz rada rečem, da za to nismo sami krivi, ampak nekako vidimo to kot vsako drugo navado. Torej, desetletja se je vlagalo v infrastrukturo, ki je namenjena avtomobilom. Desetletja je avtomobil res mogoče do neke mere bil najhitrejše, najbolj enostavno, praktično prevozno sredstvo za marsikoga in to je pripeljalo do te mere, da v bistvu se usedemo v avtomobil tudi, kadar je to povsem neracionalno, torej, kadar to res ni potrebno, tudi na zelo kratke poti.
1: Kar polovica vseh poti, ki jih opravimo z avtomobilom, je krajših od 2 kilometrov. To pa pomeni predvsem nepotrebno onesnaževanje zraka. V pobudo za kolesarjenje v službo se lahko vključijo tudi delodajalci in tako spodbujajo svoje zaposlene, da naredijo veliko dobrega za svoje zdravje, okolje in tudi za denarnico. Think Green with Radio SI.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: na Radiu FI.
1: Teniška igralka Veronika Rjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem krogu Rolanda Garrosa. Od edine slovenske predstavnice na drugem majorju sezone je bila boljša druga igralka sveta, Kazahstanka Jelena Rybakina, ki je Idričanko premagala 6-2 in 6-2. Košarkar Luka Dončić je bil že šestič izbran v idealno peterko košarkarske lige NBA. V najboljši prvi postavi rednega dela sezone so tudi najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Kate Cunningham in Viktor Wembanyama. In ravno 224 cm visoki gibljivi center je bil osrednje ime zmage San Antonija nad Oklahoma. Francoz je branilcem naslova iz Oklahoma City-ja nasul 33 točk, njegovi Spursi pa so zmagali 103-82 in izid v zmagah v konferenčnem finalu Zahoda izenačili na 2-2. Slovenska hokejska reprezentanca bo nocoj v Friburgu odigrala odločilno tekmo za obstanek v elitni skupini svetovnega prvenstva. Italijo morajo risi premagati, dovoljeni so sicer tudi podaljšek ali kazenski streli, Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Pred tekmo Robert Sabolič.
2: V dobrem položaju smo, bolj smo kot Italijani, tako da komaj čakamo, tako tekme je res užitek igrati. Tako da ni nobene panike, sproščeni smo, ko me čakamo. Da. Poznamo jih, zelo dober, že z lige, tako da menah skrivnosti ni. Igrali smo veliko že z njim, tudi oni ne zmagali mi njih, tako da bo ena napeta tekma. Tudi oni nas verjetno dobro poznajo.
1: Tekma se prične ob 20:20. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na njem je tudi komaj 16-letni Tijan Najkoren, Boštjan Cesar.
3: Če lahko ena Španija z Jamalom pri 16 letih, pa ne 50 dni, da lahko igra za Španijo, pa se razvil velikega igralca, tako da tudi jaz verjamem, da bo tudi Tijan lahko šel po te poti, da malo bo pa čas pokazal.
1: Od novincev je zraven tudi Ester Sokler, zaradi poškodbe manjka Benjamin Šeško. Slovenija bo s Ciprom igrala 4. junija v Stožicah, s Hrvaško pa 7. junija v Varaždinu. Ti dve tekme bodo slovenske reprezentanti odigrali tudi v novih dresih. Domači dres bo bel z modro silhueto Triglava, gostujoči pa moder. In še ta rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja bo v prihodnji sezoni vodil danski strokovnjak Rasmus Poulsen. Danec je na trenerskem položaju zamenjal Žigo Novaka.
0: Šport na Radiu SI.

0: jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: si pregled dneva.
1: Koalicija je po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Po neuradnih informacijah bo SDS poleg premijerskega položaja prevzel 7 resorjev, Nova Slovenija, Fokus in SLS 5, Demokrati pa 3. Janez Janša mora v 15 dneh po imenovanju vložiti listo ministerskih kandidatov, glede na zakon o novi vladi, pa bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na dan potrjevanja novega predsednika vlade objavila nacionalne prehranske smernice. Na NIJZ v Inštitutu za nutricionistiko in biotehniški fakulteti ob tem opozarjajo, da so v smernicah nepooblaščeno navedli njihovo sodelovanje. Del strokovne javnosti, še posebej kmetijsko-gospodarska zbornica, tudi opozarja, da dokument ni strokovno usklajen in da izrazito spodbuja pretežno rastlinsko prehrano. Kritiki mu zato očitajo politično motiviranost in ideološka izhodišča. Odhajajoči premier Robert Golob je danes zavrnil očitke mandatarja za sestavo nove vlade Janeza Janše, da je z odzivom na čestitko izraelskega premijera Netanjahuja Janši zlorabil profil vlade na družbenem omrežju X. Kot je Golob odgovoril na novinarsko vprašanje, je vladni profil namenjen sporočanju uradnih politik trenutne vlade in dodal.
2: Bom citiral. Poglej, kdo te slavi in s tem poveš, kdo v resnici si. Takrat, ko te vojni zločinec označuje kot prijatelja, takrat, ko vojni zločinec, človek, ki je odgovoren za genocid, govori, da bo skupaj s teboj gradil nove odnose, prijateljske odnose, takrat se moramo res Slovenci zamisliti. A je to tisto, kar si želimo?
1: V odzivu je Janša Goloba pozval, naj se umiri in da se bodo v novi vladi trudili povečati krog prijateljskih držav. Na območju kampusa Brdo so danes položili temeljni kamen novogradnje Ljubljanske fakultete za farmacijo. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je na slovesnosti povedal, da bo nova zgradba fakultete ustvarila pogoje za nadaljni razvoj znanosti, izobraževanja in inovacij v širšem okolju. Skupna vrednost projekta je dobrih 100 milijonov evrov, zaključen pa naj bi bil do leta 2030. In še to, po vsej Sloveniji bo danes do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na NIJZ-ju poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana.
0: Pregled dneva. Radio 1.

Danes se selimo v leto 1985, ko so se začeli pojavljati prvi glasbeni izdelki na takrat novem nosilcu, kompaktni plošči oziroma danes že skoraj pozabljenem CD-ju. In prva zasedba, ki je na ta način izdala resnično uspešen album, je bila Dire Straits. Točno pred 40 leti je namreč išla njihova Brothers in Arms in že po dobrem tednu prav na današnji dan osvojila prvo mesto britanske lestvice albumov. Na tej plošči je posvečen tudi tokratni Timeless. These mist-covered mountains.

Brothers in Arms je bil eden prvih albumov, ki je bil v celoti posnet v digitalni tehniki. Da je album požel tak uspeh, je zagotovo pripomogel tudi dober odziv širše publike. Ob številnih spevnih skladbah je k prepoznavnosti albuma bistveno prispeval tudi video spot za skladbo Money for Nothing, ki bi v celoti računalniško animiran in je v videoprodukciji tistega časa pomenil pravo revolucijo. MTV ga je bil poln.

0: on Radio SI.
1: Album Brothers in Arms je še zmeraj eden najbolje prodajnih izdelkov v svetovnem merilu, saj so ga prodali več kot 30 milijonih izvodih. V času prvih izdaj pa so imeli celo težave z zagotavljanjem potrebnih količin albumov, saj zmogljivost takratnih CD-tiskar ni zadostila povpraševanju. Z albumom Brothers in Arms so Dire Straits osvojili dva Grammyja in jo podprli s kar dvoletno koncertno turnejo. Odigrali so več kot 200 koncertov, tudi v ljubljanski dvorani Tivoli, prav na dan izida, ki se je zgodil 13. maja 1985. Tokratni Timeless je pripravil Milan Gačar.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is obstructing traffic on the A2 highway Obrežje Ljubljana by the junction Grosuplje Vzhod towards Ljubljana. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti na pospeševalnem pasu Grosuplje Vzhod proti Ljubljani, tam je oviran promet, krajši zastoj pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri počivališču Tepanje v smeri Maribora previdno.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

Ja, in lep dober večer v nočni program Radia SI. Še en ponedeljek, v bistvu pa zadnji v mesecu maju. Čas res leti. No in če bi zdaj imeli rubriko Spominjamo se, potem se veste, ne, na današnji dan, 25. maja, je bil čas nekdanje Jugoslavije, dan mladosti, praznik jugoslovanske mladine, glavni simbol praznika je bila štafeta mladosti, ki je vsako leto svojo pot začela v drugem kraju in mesec in pol kasneje prispela na cilj na stadion Partizan v Beogradu. Skratka, prijetno noč želim vsem, ki ste z nami na tale lep majski večer oziroma že noč. Matic Mlakar je izbral glasbo, pred mikrofonom pa vam bom delala družbo še naprej. Nina Klun. Zdaj pa gremo tudi v preteklost z Elegantly, ja, elegantno wasted, ok, In Excess, naj bo.

No, če smo malce prej spomnili na dan mladosti, 25. maj, pa tole še ena novica, ki so jo lansirali na današnji dan o avtomobilu Jugo. Avtomobil bo imel menda hibridni pogon in naj bi stal okoli 12 tisoč evrov. No, imel pa bi hibridni pogon s tako imenovanim podaljševalnikom dosega. Motor z notranjim zgorevanjem naj bi bil tako prvenstveno namenjen za proizvodnjo električne energije, vozilo ne bi imelo zunanjega polnilnega kabla. Poraba bi lahko znašala tudi samo 2,2 litra na 100 km. Vozen prototip vozila pa bo predstavljen prihodnje leto na razstavi Expo v Beogradu. Zdaj pa New Path.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Urša Strle. Premier Janez Janša je s predstavniki nove koalicije SDS-a, Trojčka, NSI, SLS, Fokus in Demokratov začel pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Listo ministerskih kandidatov mora v državni zbor vložiti v 15 dneh po izvolitvi. Janša je napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodni petek. Če bo listo kandidatov vložil v teh dneh, pa bodo prva zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori lahko že konec tega tedna. Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi oža nabor možnih vlagateljev za ustavno sodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave

0: opozarja varuh človekovih pravic. Tako še pred začetkom parlamentarne preiskave zmanjšuje možnost presoje, ali gre za zadevo javnega pomena. Varuh je državni zbor pozval, naj predlog obravnava po rednem postopku. Predlog je sicer včeraj dobil zeleno luč na pristojnem parlamentarnem odboru, poslanci ga bodo obravnavali po skrajšenem postopku na današnji izredni seji. Iranski pogajalci v Katarju s tamkajšnjimi posredniki govorijo o morebitnem mirovnem dogovoru z Združenimi državami. Teheran je ob tem opozoril, da sklenitev sporazuma ni zagotovljena. Ameriško zunanje ministrstvo pa zagotavlja, da bodo dali prednost diplomaciji pred morebitnimi drugačnimi ukrepi. Ob tem je ameriški predsednik Donald Trump večinsko muslimanskih držav pozval naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega mirovnega dogovora. Rusija je napovedala okrepitev napadov na Kijev ter tuje državljane in diplomate pozvala k umiku iz ukrajinske prestolnice. Izvedli naj bi sistematične napade na infrastrukturo in prostore v rabi ukrajinske vojske. Kot še navaja Kreml, pa naj bi šlo za odgovor na nenehne napade ukrajinskega režima. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter 95-oktanskega bencina o polnoči podražil za pol centa. Po novem stane 1,714 evra. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena pri 1,753 evra za liter, liter kurilnega olja se je pocenil za 3 cente. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
1: Slovenski hokejisti bodo tudi naslednje leto v Nemčiji nastopili med svetovno elito. V zadnji tekmi letošnjega prvenstva v Švici so v Friburu spet 5-1 premagali Italijo. Nasprotniki so povedli na začetku druge tretjine, izenačil je Matic Terek. Še pred zadnjim odmorom pa je 2 gola dosegel Jan Drozg. Končni izid sta v zadnji tretjini postavila Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek. Italija se ob Veliki Britaniji znova seli v drugi razred svetovnega hokeja. Nova člana elite bosta Ukrajina in Kazahstan. Drugi dan odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu se je predstavila tudi edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Idričanka je odigrala precej bolje, kot kaže končni izid, saj je druga nosilka Kazahstanka Jelena Rybakina zmagala z 2-6:2. Med nosilci so se že v uvodu poslovili Čeh Jirži Lehačka, Španka Kristina Buča in Ljudmila Simonova. Serijske slovenske rokometne prvakinje Krima bo v novi sezoni vodil Danec Rasmus Poulsen, ki je nazadnje deloval na Ferskih otokih. Deloval je tudi v črnogorski reprezentanci in nekaterih uveljavljenih ženskih klubih, kot sta romunski ekipi CSM Bukarešta in Valčea. Sindikat poklicnih nogometašev Slovenije je za najboljšega nogometaša pravkar končane sezone izbral Josipa Iličiča. Najboljši med mladimi je Leo Rimac, najboljši trener pa Zoran Zelković. Vsi prihajajo iz Kopra. Iz nogometnih logov pa še tale vest, med upklicanimi igralci v reprezentanco Španije za bližnje svetovno prvenstvo ni nobenega igralca Reala iz Madrida.
0: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri, torej v sredo, bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popoldanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. We wish you a safe drive. Na naših cestah ni posebnosti, pazljivo morda le na vzhodni ljubljanski obvoznici, priključek Ljubljana-Bizovik, pokrit vkop, strmec v smeri Malenc, okvarjeno vozilo zato je zaprt, počasni pas. Srečno in varno naprej.

Pozdravljeni v še eno noč, ki ima številčno kombinacijo 2, 6, 5 oziroma 26. maj, torek je že in to zadnji v mesecu maju. Tole noč bomo skupaj vse tja do jutra. Marjan Kokol je pripravil glasbo, glas te noči in seveda vam v družbo pa Nina Klun. In zdaj pustim do besede Batisto Cadillac.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil okrepitev ofenzive v Libanonu, da bi uničila proiransko gibanje Hezbolah. Tega je obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. V najnovejših napadih na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 7 ljudi, več je ranjenih, povečuje se tudi humanitarna stiska. Razseljenih je približno 1 milijon ljudi, vlada zatočišče in pomoč zagotavlja le približno 10%. V iranskem pristaniškem mestu Bandar Abbas in dveh drugih krajih blizu Hormuške ožine so odjeknile eksplozije, poročajo iranski mediji. Kot navajajo, njihov vzrok še ni znan. Državna tiskovna agencija Mehr je sporočila, da so razmere pod nadzorom in da ni razloga za preplah. Uradni Teheran eksploziji še ni komentiral. Regijo Antofagasta v Čilu je stresel močan potres. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra je imel magnitudo 6,8 na globini 103 km. Sledil je niz popotresnih sunkov, njihova magnituda za zdaj postopoma upada. O morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ni poročil. Slovenski hokejisti so na zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici dosegli zmago. Na odločilnem obračunu za obstanek so Italijo premagali s 5-1 in si zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni. Poleg naš

naših zahodnih sosedov je iz elitne skupine letos izpadla še Velika Britanija, zadnja v drugi predtekmovalni skupini v Cirihu. Leta 2027 bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.
3: Show Rock. Supported by Radio SI.
4: En lep dobrodan, lep ponedeljek ženim Lauri Rink, lep pozdrav.
5: Juja.
4: Tudi letos je čas za Show Rock 2026. Že dobrih 10 dni ali pa 10 dni lahko rečeva je razpis zunaj.
5: Res je.
4: Kaj je za izpostaviti letos?
5: Vse isto po starem, vsi bendi lepo vabljeni, polovica članov mora imeti status študenta ali dijaka in to je to, kar šteje. Prijavite se tako, da morate poslati v prijavi največ štiri skladbe, od tega morata biti vsaj dve avtorski. In to je to, kar je omembe vrednega pri razpisu.
4: Zdaj Show Rock že ima dolgo tradicijo, postavlja že pravi brand, kar se tiče razpisov, iz katerih lahko potem črpamo tudi kakšne bolj uveljavljene bende v kasnejših letih. Nagrada je denarna, nagrada so koncerti, nagrada je prepoznavnost.
5: Tako je, glavna nagrada je 1000 evrov, ki je lahko izplačana v različnih oblikah, kakor se za določenim bendom dogovorimo. Eni omogočamo studijske posnetke, eni direktno plačilo, nakup glasbene opreme, v glavnem karkoli si želi skupina. In pa seveda ni samo 1000 evrov, ampak je denarni sklad, ker imamo mogočemo razne koncerte, kot so Arsana Festival, Gora Roka, ne nazadnje Lampiončki, vsa razna dogajanja v Mariboru. In se mi zdi, da je res tak širok spekter in da dobijo veliko medijsko prepoznavnost preko nas.
4: In na koncu jih povabimo tudi na radijski koncert na Radio C Main Stageu. Rok je zelo širok pojem, vabljeni so, da se prijavijo raznoliki.
5: Raznoliki, imeli smo od klasičnega roka do heavy metal, vse, skratka, karkoli, samo bilo kaj igrate, pridite in se predstavite.
4: In predstavili se bodo lahko kdaj? Konec septembra ali prej?
5: Tako je, Show Rock poteka v dveh predvečerih in sicer 30. septembra in 7. oktobra, ter na to bo finalni večer 28. oktobra.
4: Glede na pretekle izkušnje, ko se bendi prijavijo, je kakšna stvar, na katero se pogosto pozabi, bi rada kaj opozorila, na kaj je potrebno biti pozoren pri sami prijavi?
5: Mogoče to, da se res gleda za statuse, ker tudi mi preverimo, da je vsaj polovica članov. Drugo pa ni nič kaj takšnega, vse se sproti dogovarja. Načeloma se skupine kar lepo držijo pravil navedenih v razpisu, seveda pa vse podrobnosti najde v razpisu Show Rock 2026.
4: Ki je seveda dosegljiv na spletni strani
5: showrock.si.
4: Zadnji dan prijave je mogoč kateri?
5: 30. juni, torej do konca meseca, tako da prijavite se.
4: Ja, in seveda vabimo, da se čim več raznolikih prijavi, tudi če so se v preteklosti prijavili že.
5: Seveda, veliko bendo se prijavi večkrat in se res vidi napredek, ker strokovna komisija poda na koncu vsakih predvečerov svoje mnenje, mi jim posredujemo to mnenje in res bendi po večini upoštevajo in se vidijo razlike in jih tudi potem komisija pohvali na koncu.
4: Ampak zraven komisije smo pomembni tudi poslušalci s svojim ploskami.
5: Absolutno. In tudi poslušalci imajo možnost glasovanja, kar pomeni, da je eden izmed bendov poslan v finale preko glasov publike.
4: Laura Rink, hvala lepa za te informacije. Do konca junija, torej čas za razpis Show Rock 2026, spletna stran torej.
5: Tako je, showrock.si, vse informacije smo pa tudi dosegljivi na vseh mailih, socialnih omrežjih.
3: Show Rock. Supported by Radio SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriške sile so na jugu Irana izvedle več napadov, po lastnih navedbah na plovila, ki so skušala polagati mine in na položaje za izstreljevanje raket. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva so napade izvedli za zaščito svojih enot pred grožnjo iranske vojske. Napad se je zgodil v času okrepljenih pogajanj, da za dosego mirovnega sporazuma med Washingtonom in Teheranom. Poslanska skupina stranke Resnica je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki predvideva naključno testiranje poslancev, premijeja, ministrov in državnih sekretarjev. Po predlogu se za prepovedane droge ne bi štele snovi, ki se uporabljajo kot zdravila ter konoplja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob 60-letnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga institutu Jožef Štefan podelila zlati red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije. Po njenih besedah je reaktor primer odlične prakse izkoriščanja jedrske energije v človekoljubne namene ter njenega približevanja širši strokovni in drugi javnosti doma in tujini. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa, poroča časnik Delo. 9 let je bil predsednik celjskega kluba, med letoma 1984 in 86 je predsedoval rokometni zvezi Jugoslavije, po osamosvojitvi naše države pa je bil tudi prvi predsednik rokometne zveze Slovenije. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem